0: Montgomery.
1: Ràdio Гарантирано десет хитов версти.
2: Добър, бълши, най-бълши, антенин.
3: Добър хит. Диво! Носа! Носа!

0: нами с тебе Дон Стила
1: Кая Ковачич.
0: Та прозаправ сам говори.
2: Радио Антена.
3: И но пък и десети хитовърсти се зачения с Даля, Дейвид Гейта, Тайди Суим, Стоунз и Най и Гон Гон Гон. То първи епал, паша Давид, не прекиня них.
0: Радио Антена. Най-веч хитов.
4: Найман говора.